England, jeg har møtt Messina. Nesten alle hverdags vakre jinter har jeg møtt. Og jeg syntes alle søte var og fine. Men da jeg kom hjem til Toten, møtte jeg ei Toten jinte. Og hun er for meg det aller søteste jeg sett.

kone Turi, som jeg kaller Tursen, ropte Larsen, har du bestilt drosjen? For hun skulle til verste med Porschen. Hun kan ikke kjøre Porschen uten å krasjen. Nei, Tursen, sa jeg, jeg tar mersen. Ja, men Larsen, sa Tursen, du børsten. Pøh, blir ikke børsten av litt sjampis mot tørsten? Som hekta på fersen, kaller dashbordet i mersen for dashen. Jeg satt meg inn og smersa inn reversen, men så ble det kontrollfy til fersen. Jeg blusha og slo ned kardersen, men da røsja en politi mot mersen. Jeg sa det rågøy med giser i forsen, men jeg har vognkortet til mersen i Porschen. Jeg sa, hør her konstabel, jeg har dårlig tid. Klokka snart 11, jeg skulle vært et sted klokka 9. Jeg ser trafikken her ganske stor. Det var rågøy å veksle noen ord. Vil du snakke mer, så ring på mitt kontor. Eller ta med en kjæreste og kom opp der jeg bor. Han sa, du har drukket, du Lars. Jeg ble knusktørr i hersen, fy farsen. Men så ba han om nøkla til mersen. Da sa jeg, dø, ro deg ned litt av bæsjen. Jeg kan ikke gå fra en mers midt i pusjen. Åleit, sa han, da går i pusjen. Pusje mersen, da ryker jo klørtsen. Åleit, sa han, så får de labli og tørtsen. Jeg måtte ringe efter Tursen og Porschen. Men Tursen sto og brøsja på ståsen. Ta en drosje, du Larsen, sa Tursen. Nei, men Tursen, sa jeg, ikke vær gusjen. Dessuten ligger kursen i Porschen. Åleit, sa Tursen, så stamt mersen hos drosjen. Så nå vil jeg skilles fra Tursen. Etter den kommersen med han

Det var, nå gleder jeg meg ordentlig, fordi vi skal for første gang på en stund ta for oss kjente låter og spørre hvilket år var disse låtene hits. Vi skal med andre ord frem til ett årstall, og i dag så er det sommerhits som skal avspilles. De kommer fra VG-lista, så vi burde kjenne disse godt, vi som bor her til lands. Og de tre låtene, de var de aller største hittene den sommeren. Hvilken sommer er spørsmålet? Og hvis du er klar, så starter vi med første ledetråd her. Det er altså ikke noe krav at du skal elske disse låtene vi spiller. Alle andre gjorde det. Eller ikke alle. De fleste gjorde det. Det var altså en hit. En sommer for et stykke tid siden. Spørsmålet er bare hvilket årstall var det, og det er det årstallet vi er ute etter. Det var første ledetråd. Det kommer flere. Lykke til!

Vi går inn I time nummer to av dagens kaffepause. Jeg kaffelens, men jeg har da vann I glasset I hvert fall. Jeg føler at jeg blitt så flink I det siste. Jeg drikker mer og mer vann og mindre brus. Og det vel egentlig, tror jeg, sånn... Ja, kanskje ikke en aktiv tanke, men det surrer litt I kjelleren der I forhold til at det nå sommeren som på vei, og så det jo greit sånn generelt sett å være sunnere enn ikke sunn. Der føler jeg har litt å hente. Vi har fått masse meldinger, du. Vi har fra Ben her, eller Benjamin som det står, kall meg Ben, står det videre I meldingen her, som sier, det kommer et banord først, måtte denne dagen ikke komme. Han har med andre ord ikke fått nok pinse, og det litt det han inne på. Han synes at pinsen godt kunne være en uke til. Jeg tror ikke du alene om det. Thea har en ønskeplate, og den skal hun få med det samme.

Det var, nå gleder jeg meg ordentlig, fordi vi skal for første gang på en stund ta for oss kjente låter og spørre hvilket år var disse låtene hits. Vi skal med andre ord frem til ett årstall, og I dag så det sommerhits som skal avspilles. De kommer fra VG-lista, så vi burde kjenne disse godt, vi som bor her til lands. Og de tre låtene de var de aller største hittene den sommeren. Hvilken sommer spørsmålet? Og hvis du klar, så starter vi med første ledetråd her. Ja, det altså ikke noe krav at du skal elske disse låtene vi spiller. Alle andre gjorde det. Eller ikke alle. De fleste gjorde det. Det var altså en hit. En sommer for et stykke tid siden. Spørsmålet bare hvilket årstall var det, og det det årstallet vi ute etter. Det var første ledetråd. Det kommer flere. Lykke til!

Vi går inn I time nummer to av dagens kaffepause. Jeg kaffelens, men jeg har da vann I glasset I hvert fall. Jeg føler at jeg blitt så flink I det siste. Jeg drikker mer og mer vann og mindre brus. Og det vel egentlig, tror jeg, sånn... Ja, kanskje ikke en aktiv tanke, men det surrer litt I kjelleren der I forhold til at det nå sommeren som på vei, og så det jo greit sånn generelt sett å være sunnere enn ikke sunn. Der føler jeg har litt å hente. Vi har fått masse meldinger, du. Vi har fra Ben her, eller Benjamin som det står, kall meg Ben, står det videre I meldingen her, som sier, det kommer et banord først, måtte denne dagen ikke komme. Han har med andre ord ikke fått nok pinse, og det litt det han inne på. Han synes at pinsen godt kunne være en uke til. Jeg tror ikke du alene om det. Thea har en ønskeplate, og den skal hun få med det samme.

Nå håper jeg du klar for å ta tak i denne tirsdagen her sammen med meg. Det ikke alltid like kult å starte en tirsdag sånn, for det en tråd dag kan være, og man vet jo aldri, vi jo liksom aldri synk og symbiose heller, men jeg satser på å dra deg opp og få deg i strålende humør. Det får bli et stort og greit mål for dagen i dag. Jeg heter Hanne, glad for at du har fått på radioen din, og så håper jeg at du motivert til å bli med.